vakafanofira munase vakaropa fadzwa kuti vazorore pakubata kwavo kukuru nokuti mabasa avo anovatevera hama dzedu